0: чаджаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.ca.

0: Вероятност да ти круг паде равно на та намазано стран е у теории сицер еднака вероятности паца на та празно. У пракси, уси вемо кам паде.
1: Право знание добиш у пракси. С инженерскими програми градбеништва, стройништва и инварувања више строковне школе Академија Марибор студираш с предаватели из господарства и пракса у подјетију. Туди студијам надалјаво.
0: Одлучи се за студи с пријателјем. Искористи угодност штипендијскага склада 2 за 1, тр придоби двојно дипломо Словенија и Велика Британија. Вечна Академија Фикаси.
2: Уре 8, добро јутро.
3: Уживо на Дабу, на Радио Плерију и на Радио Ена ТВ. Радио Ена Новице.
4: Dobro jutro, želim Dario Štraustisu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej, vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno kartico, doslej je bilo mogoče le z gotovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Alpobra da Karaminal zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem v korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa je za podcast The Rest is Politics.